Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: tena koe mara.
1: Me ka wara e te teihu.
0: A tāhua ana tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonu tanga.
0: E mara!
2: Ko te reo o Shea Milne tērā, me tāna waiata ko Whaia te oranga. Ngā wari noa te whakarongo ne. Ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōna ingoa. Nā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e rua mani.

e honore he gloria ki te atua, e maunga ronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi, e whakakorori atu ni kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

E tō mātou matonu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai pou rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino, no u hoki i te rangatiratanga te kaha me te korōria. Āke, āke, āke, āmine.

A piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika na me mihi au kātika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai ratau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei mangamuka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā, ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mō te tautoko mai rā. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi mōrena. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, o tira. Kia koutou, katoa rā auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au tō tātou kaipāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā tēnei hōtaka, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Arā ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rā nei. Te ruetakau māwha o Akuhata. O here, turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei. Koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainua atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero. Hau hau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou ko hono mai i te ata nei, nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Māri e. Mōrena. Mōrena.

ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te 28 meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ake ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rāhina rānei te 24. O Akuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E ho mā he rangi pai tēnei e akinga kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi rotu i te māra. E ho mā, ka tahi te rangi pai ko tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata a Keirunga rawa atu. Nā reira, me whakamahia e koe tō ngāo kia whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tō whānua no hoki me tō irodo i tō anamata. Anā, kia kurikuri, kia mahi, kia kamakama. Ko iei e hoa, ma, ko iei nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko Māwharu, Māwharu. A tuarua, hei pānui anō mā koutou, no tērā wiki tēnei o ngā pānui, ara, i whakaputāna e te pāti Māori, tā rātou ki, ko tā rātou e te iwi Māori me aro kē ki te pōti mō te kaitono. E hara, kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. E ai kia rātou, ko te rātou rautaki, kia pōti mō te kaitono. Ara, ngā kaitono i rungi tēnā tūru Māori, i rungi tēnā tūru Māori. Nā, e hoa mā, ko te rā tāku ki a koutou, ko te rā tā rātou rautaki, engari, tāria te wā, pēnā ka whai hua ai a tā rātou rautaki, tāria te wā ka kitea. Nō reire hoa mā, ko ia e nā aku kōrero, aku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei ko tētahi ai, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. He hōtaka tēnei e āta titiro ana ki ngā rongoā Māori me warātai whakamahinga me te whakamahinga o ngā tipu me ngā rongoā. Ko te rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori. Ara, kia tā whāo tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko Harakeke. Harakeke, no reira, pakarongo mai, ki ngā rongoa Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kārena i te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngaiti Uhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaarono ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio, a ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Hoi anō rea e koro kai te kōrero tā aua i nāia nei mo te harakeke. Tēnā whakātu mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rāka.
1: Kia ora te pātai. O te harakeke, koe nā ngā tamari ki a tāne rā ko hūna. Kā mwea tāne i a hūna ki a puta ki. Ai, ki a puta ko harakeke. Kokohuka. Era mō rākau. Te harakeke, kōrero e kōrero hiāna, koe ni te unā rākau tapu katoa, ngā tipuranga, whakatipuranga tapu katoa tāne. Koe ni e te tino kōrero, e rungana tātou i nā e te unā kupu whakatauki, e whakahua tiāna te ingo te harakeke. Kai a ngā pui, a tāhua te kupu whakatauki a ngā puhi, e puta mwen te harakeke, nō reira te whakatauki e mera, unuhia te rito o te harakeke, nā ngā pui tērā. Pana e mohana tātou a te rito hoki, koe rā te tipu hou o te harakeke. I te unuhia te tipu hou o te harakeke, ana kōkore e kua mate te nā rito. Nea, mo te nā tangi ana, koe rā te whakatau te tūpāpaku, kua kwarite i te rito katangoia. Ana, koe nā te heo ngā whakatipuranga tapu katoa tāne, te harakeke.
0: Nā heha e kōrero nā koe he tapu.
1: Te tapu o te harakeke whakarite hea ki te whānau. Te whānau. A te tirana tātau ki te harakeke, ki te pū harakeke. A ki te koe e tipu ana ngā rau o te harakeke. E hea ke kau te koe ngā rau o te tipu harakeke ko tahi. E rua te kau mā whā, e whā te kau ke ngā rau. Tāna pēnei tonu te whānau, mai te tuakana tainua ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti. Koe rā te tamaiti, kai te tipu ake, hei whaka ki ngā whārua, o e rā ngā rau kua koro uhi a kua horo, kua mata. Ana, kua tipu ake tēnā rito, hei whaka ki te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, ko pihia ke anō he pēpē hō, ana hei whaka ki i te rau kua koro uhi a kua horo. Ara ka kia, ara unuhia te rito o te harakeke. Ana ka koma te hoke ana he nā te tangi, kua tangi mo te magi. Tā te rongoa, and I had to join the whānau. Now, ko te harakeke, e rua ngā huatanga kai te harakeke. Ko ngā take, e katohia, e karihia moena te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kātai nunga ko whānau mai tangata maiti, hei inu mā te māma. Now, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe taua wāhanga taua tera te thunga rau o te harakeke. Tapahia mai e koe. Nā o te wāhi mātotorua ka tapahia e koe kia whā ngā polo. Ka kohua koe tērā whāhiro te tō kohua. Nā koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna mahi, e horoi. I tō ahi, i te kai rau i o tātou tiko, i o tātou hamuti. I roto i te puku. Ko eira te mahi a te harakeke. Hāre e ki roto i nā kōkuru katoa te puku ki te horohoro i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātou. Kāre tunga mōhea te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Ana, ko tīkino o te harakeke, te rau o te harakeke, kawo ko te take o te harakeke. O, e tino ko halawa te take o te harakeke. E, kāre i tika, kai he mora wātu te tūngoro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Poro poro hia e koe, tapa tapa hia e koe kia whanga a poro o te wāhi mātotorua, a kohua e koe mo te kotahi haoro, i roto i tō kohua. Nā, me he kaute te edamate, nā, ko hare koe te katoa mai tahi rau kāramuramu, ka kohua e koe ngā rau o tērā rākau, wehekei, te te hunā kohua, ka warau e kohua jero te kohua kotahi, me wehe te warau a kohua tamu. Ko te mahi a te kāramuramu, e pēni anu i tātā harake, kene he mahiru te tu wāhi kai reira o tātā ae, i te puku. Tā te kāramuramu, he mahi o tātou toro ai a mimi, wāhi e pupuri ana i te mimi o te tangata. Koe nā tāna mahi kāuru i akiro te te toro i a mimi ra mahi hārei. Ko whakapirihia rāu o tarake, ko mahi rāu. Kei te mahi mai e te toro i a mimi, kei te mahi mai te harake, kei te i te puku o te tūroro. Ana, kā mea na, ko putaka tō mai nā kino ki waho.
2: Ko mahi tahi wa
1: mahi. Ai, ai. Ka puta mai tā te harake ke tāna whakautu, ka puta mai no tā te, hara, tā te mea, tā te kāramuramu, i te mimi o te tangata. Ko tā te harake ke, anā ka puta mai roto i te tiko o te tangata. Nā koe rā te mea te, koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāu, a kōhua koe, a ko mōhio koe, kua pai, koe ke te haoro. Nā, kua tātari hea koe kia mā, i roto i te tōna kairau, he kāre tino pai te tini hei pupuri te waiharaki, he pai kia te karai he.
0: Nā, pē ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
3: Te wahine.
0: Nā, kia hoki tāu ki te rau nā pātai, e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Ko mutu mai te mahi anā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau, whānau ni te kāinga ne. E hoki anai te tikanga Māori. Anā ko mutu mai nā horohoro i te wahine ra ko tike mai te kōhua te waiharake ke rā māna. Ko te take o te harakeke. Ko kōhua hea mai anā o te wai. Hei nu mā te māma. Anā. O te rā ana hei horo ima, i tana puku hoki e wahana rana pēpēne. I roto i tana puku, i roto i āia, tana puku. Ana koe rā te mahi a te harakekera, pahare te harakekera, ki te mahi hare, ki te tahi hare mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Ana koe nā tāna mai.
0: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te hare ki te kato i te harakeke.
1: Ai pēne anō rai te kato mai ne e karanga ke rau katohia mai ui te tāgi te rāwhiti. Ara ko te rau o te harake kei reira, mea ko te take no karia mai te tāgi te rāwhiti. Ai koe rā tō, karekau he pēne na o te hea ni o nā harake ke hei tiki atu ko te hea. e mea reo ia koe karau e moho I nā ingoa hoa noana, e harakeke. A koa hea te harakeke. E nari koe rea kia pai te tiki atu, me tiki atu I te rāwhiti. Koe noho tātou, koe noho kaua, noho kakato mai te rākau, te taha ki te tonga, ki te uru rāne, a ki te teraki rāne. Kia maumahara tātou ki te waihui e rātou, wāhanga e toru o te rākau hai āwhina ki te whakamahu nā wāhi katohi ai e tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, aua hei kari waihua no mā te taha te pū, mā nā taha e torura, e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihua no mā te mā nā peka, mā nā pūtake harakeke rā e whakamahu te taha te rāwhiti. Koe rā kā kīra tohu tohu ngā tīpū nā tūhoe, tēnei e manaaki ana koe te rākau. Kai tō hoki nā tū te tau I muri mai, waki te atu e tipu mai ana, e whāke nā nā rau kua tōu kua tipu mai, tau wāhi katohi arai koe. Anā koe rā rātau kā ki koe no. A koe he take rākau, he rau rākau, katohi amai taha I te rāwhiti.
0: Nā ka tāia te whakatipu I te harakeke ki roto kāri, I te kāinga?
1: Ai, kia tūhoe, te whakatipu koe I te harakeke, kia whā, kia whā. Kaua hai kehe. Hei te mōko I te rā kōre, kone kaua hai kehe. Te lumaki harakeke koe tō kāinga, lumakina kea lua rā nei,

0: Rake ka kāhua, ara ngā raupake ke rane. I tō koe rā ngā raukai, waha koe rā ngā mea, kua tatotonu, kua taito, kua epi au ai wera, a hoa noka. Te wai hoto munia koe mea tō harake ke anga tīwa, kāri a tāhua tō harake, e tika ke anga wera ke ata mahia, ke whakawātea hi ata, ana, whakawātea koe. Ka tapahi koe tō harake, tapahi a koe ngā rau o wahaura, ke paitun tō tapahi, me tapahi mai koe waho ka hoki hare mai ke anho pēne, ara. Ke whaikun tō tapahi tō i o harake ke tērā me tēnei tā. Ka tae ki te ritora, ka woko hei tapahi i te inā rau matua rau e rua, me te rito e wāinga nuira. O ai hoi koe hei a whi te rito. Tapahi a katoa hei e tahi, hei tō e lau e te tipu o tō harake ke. Āre rua kono, kua rahi mai ngā rau. Ten i te tau o muri mai kua ki te koe herita hou e tipu a kean. Ana hai whaka ki e tahi o ngā rau kua hina ina. Ana koe ia te whakatau ki mō tātau. E pā tī kapu e takahi e te tangata. Pā harake ke e kore takahi e te tangata. E tapu. O te pā tī kapu ka takatakahi e te tangata. Koe ia te whakatau ki atu hoi mō tēnei ku mō te harake ke. A ki te tātau te tapu o tēnā rākau. E pā tī kapu e takahi e te tangata. Pāhara peke, e kore, he tapu. O te tīkapu, koe nā no te whānau o te harakeke, i ahu mai anō tēnā i ātāne rā o hūna. O te tīkapu he pēnei te kōuka nei, engari he kōroa roa ngā rau, he whaiti. Tīta ahuari te tumu ki te kōuka, koe rā te tīkapu. Te kōuka he rereke anō te kōuka. Ano ko te tīkapu, he pōriro no hoki te ki ngā pāke ke tērā mea. A takatakahia e te tangata. E rari kua tai he te pāhara ke. E kore, e takahia, e tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Tu tū mai te puehui te hiwahanga o tūhoe. Ka huri hi atu e nei o ngā tūhoe. O e hoamma bai kare. Ia tātau hārera ki te paka o hoki rau mai tātau ko patupatu a tātau. Etahi o tātou korou o heriheri, etahi o ngā mea wāhine mea tātou tamariki. Ko korou hi atu, ae nā mea, ae. Kua hūri, kua hūri nā tohunga o tūhoe. E hā tātou te patu i era. Kā tahika e lima nā tohunga o tūhoe. Whakai katoa ngā mea whā, kā rei whakai te te horata. A teika ki atu ngā mea i whakaira, kia patua. Ae hoa kei te tia ki atu rā mātau tāu kōreu, nei te whakahoki a tērā. E hoa mā, e ki ana te kōreu rā tātau pākeke. He pā tīkapu e takahia e te tangata. He pā harakeke. E kore takahia, he tapu, he tapu, he tapu. A teika te tiro mai e rā i te kupu whakatau ki a tēne. O, pāhi kare kā tika hoki. Ara, o mue mue ke atu hoi ki te iwi harera rātau te patu. Te patu ai rātau. Kua patu anō rātau i a rātau anō, i a tūhoe anō, ara, whakatau hi atu. E pā tīkapu, o patu, e pā harakeke, e kore, e tapu. Ano, o mohio, ana i orai wera e meni ala ki a patu. Weira i orai nā te kupu whakatau ki inoai. Ana i put i ahu mai te harakeke. Ana te tikanga o te rā whakatau ki.
1: Nā, ka pēhe, waina tāngata, ka pai ki te hare ki te mahi
0: harakeke. Ae, te ngā tāngata e tono ane nā tohuna. Kōtia noi a rātau ngā tāngata e kia ne he karere, ne? A rātau karere. Kōtia, karega ue tono noi. Me kore tono e ki te hitamari ki tāne. He kora uarawa hoki e tōngā tohunga ki te haere, ki te kiroto i ngāre, po i te kauhare, ki te tiki harake, tiki kōukara anei. Kua kapehi a moe no te tei tamo mea taitamariki. Tohu tohu hi atu. Ae ho, ane are. Ana kua mahi e te tamaitia. Kai te oti no te o te mahi te tamaitia kua hare te tamaitia i tiki te tiki te harakeke. Ara kua tike e tamaitia tohu tohu atu. Kato hi a mai, tahai te rāwhiti. Kari a mai te pūtake o te harakeke, tahai te rāwhiti. Engari kua mahi kua i tō māra harakeke whakakea pai te tipu a mai tonu e mai. Enari ana kia tika hoki. Kāre koe porofiu noho i ngā rau e tapatapahi ara e koe. Kai e tahi kari ai he rua ki te tahote pāharake e tāpuke atu ngā rau. Kai e tahi whiu noa iho. kare

0: pia. Me whakahokia koe kākore hua hea pia mea hana mahiri atu ki rauri te mea mea he rākau tau. Ai tō, ai tō kāri e tipuana he rākau, he hala tō rākau. Aha kua he rākau pākea nā ho. Whakatakutu hea atu i nā pūtake. Te pūtake o te rākau kua heo tū rei.
1: Te wā ka, ka mea koe tēnei na te, te rongoa ki te tangata. Ana ka whakapā atu tau a rongoa ki, tau, ki te tangata. Nā, he aha te āhuatana e pāna ki tēnā rungua, mehe mea kā roa rawa te mea, te, te whānga i tāua rungua.
0: Me ki te tītua kāro tāu i tue i te rungua hara keke nei. Kāotira i ākoe o rungua hara keke te, te, te kōhua, te hara keke. Kōti ākoe te uhe ki tēnā tōnu te tuai o hara keke. Nā kua kōriru koe, kua tuhuri koe te taha i tuai o te o te kāra murama. Me noho ue he tonu ena. Te tāko tahirunda uka e, e hui ai rā ua ki a whāngai koe tō tūro. Kua tiki atu koe tō kapu. Nā, kua whakamu, kua tiki atu koe. Hāwhe o tō kai harake ke ki roto i te kapu. Hāwhe o tō kai kāra murama ki roto i taua kapu. Nā, kua uta atu anu koe ki nui te ngārehu hai, hai whakamahana. Kua irāna he te ua e hui ai e nei wai ki a ki a rā ua. Te tā mai whāngai ai koe tō tūroro. Kau e tā mō kua kōtia koe te whāngai, ana, e noho he tonu te harake wai harake ke ki kura tō pātara wai harake ke kura, e tō pātara wai kāra mura muki kune. Wai ana he tai mō rā ue e honu ai ki a whāngai koe tō tūroro. Kau hai me ki hea wai harake ke wai o te kura, a hoi no tā he tika te whakamakao, me noho he rā.
1: Kia ora e kura, kia ora rawatura muhene kura. O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake muna rungua Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga enei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Kua tai mai, ki te wā mō taku kaupapa o te rā. Rā, i tēnei ata, i tēnei rā, e whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ko tēnei. He aroha whairere, he aroha whairere, he pōtiki piripoho. He aroha whairere, he pōtiki piripoho. He whakatau aki tēnei, e mōhi o tia whānui tiana. Nā te nui o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, ka piritonu te tamaiti ki te poho o tono whaia. Ko te taonga nui o te ao ki ngā whaia, whakaaro, ko tana ake tamaiti. Pai kē te maru o te tinana, i te tinana, i te pai o te mata ki te tamaiti. He whakatau aki, whakanui tēnei, i te nui o te aroha, o te whaia ki tana tamaiti. He aroha whairere, he pōtiki piri poho. Ara, nā te kaha o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, karekau he mahi, e kore ia e mahi, mā tana tamaiti. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā, tā tātou kaupapa o te rā, tā tātou whakatau āki o te ata nei. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: E, pai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Kei rungi tēnei o ngā terenga, ka kōrero a matua Eruera Sterling, no te whānau Apanui, ka kōrero mai ia, mō ngā, mō te whakapitinga mai o ngā waka. Mō te tāinga mai o ngā waka katoa. Ara, pēnā i te haringa mai o te kai, pēnā i te haringa mai o ngā rawa, ka kōrero hoki ia mō ētahi tūpuna rongonui. Ara, pēnā ia paikia, pēnā ia puraurangi, pēnā ia rauru tahaiti, pēnā ia ruatapu rākairoa, pēnā ia tāmaki te hau, pēnā ia kohunui o te rangi, pēnā ia ue pohatu, me ētahi atu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tēnei au, te hōkai nei, taku tapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ārangi. I piki jāi ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinātura, ko te matua kore ana ki riro ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aronui. Ka tiri tiria, ka paupaua ki papatū ānuku, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa i ngā huatanga o tēnei ao pā hekeheke. A tēnā no hoki koutou i o tātou ai tuā maha e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā i te ringa kaha o ai tuā ki te iti, ki te rahi puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i korei whakamamaitia i enei wā. He hararai te kākahu hau te kākahu o te ai tuā, he mea i uhia ki te ao, i te horanga o te takapau i whakamamai tai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua whangamai ai ki te hunga kōri te mōmuri i ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki ora hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki ka rongo tātou i te roa ngātu o ngā kōrero a te karaua nei a Eruera Sterling, a tīma tātu i tēnei ahiahi, tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga i ngā mautere o Rarotonga, ko tātou ngā taina nā reira tātou i tonua mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki, ko tātou ngā taina a i hara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
4: Anei tōna whakautu. Ko wai te waka i haramaki konei kāre he kai o rungai ai. Ngā waka katoa i haramai, ngā kai runga, he kūmara, he hāke. Aki te kore hoki, e maumai, te waka he kai ki runga. A me pehea ngā rangatira nā e umai e kiuta. Engari i haramai ngā waka, a haramai me ngā taonga, he kai runga. Hai horanga hoki mō teimu. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e haramai nā te waka, me o nā ahuatanga katoa, e harakai e runga katoa i aia, te teiki me te rahi e hārea. O te waka e whakahāwea te ana, e ngā kōrero, koina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e tau ngā waka i kiakera, ai ke kirunga ia mātātu, ana. I rongo tātou i ngā huatanga o ērā. Ka eke tātou, te taira whiti katoa, ia muri wai. Ia mai te rai runga ia mātātu, a muri wai. Nā ki te hoki kinu hei a muri wai. Wako tō ngāranga tira katoa kinu. Engari koe tahi o ngā heke heke. I hāre anō ki te iwi ko tahi anake kāmutu. Muri wai. Pakaru katoa ngāranga tira atu te tai rāhi tia te kani a taki rau. Tai nō ki te eke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki a William King eno homaira. Whanganui ātara. Nā reira. Nā rahi tonu te rā karangatanga. Tātau katoa ngā iwi ki te huri kinu hei ngā tātai. Koni tō tātau wara, ka muri wai. Āke tātau ni wai a mātātua, ni wai a muri wai. Kāre tātau I tītaha I era o ngā waka. Nō rea, ko te mea nui tonu. He ko tahi tonu rā te ahu o ngā waka I hara mai Hawaii ki. Engari, nō tēnei wā, ko tahuri tonu tātau teiru I te ki o he mea koutou. A maukai noho koutou he harane. E kāo, nā runga I te tapu, nā runga I te mana I hara mai ai. Ni Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e kora mai no koe. Ara mai rā tau, ka reka mea mai koutou, e noho ake nei. Koutou I hara mai nei, koutou ngā tai. Muto ngā kora ka tuatau ki runga, kia tau ki rā tau. Ngā kōra o katoa tēnei mea te hae, te rangatira hai takai te huara. Kāre te tahi o pei tukuna, laro te tahi tangata noai. E ngare ka kōwhiritia, ko koe te rangatira hai ārahi tēnei mea. Ko ngā rangatira ke e tukuna ana hai ārahi, e ngā mahua ngā iwi o raro heo ki te kāi. Kia tau ko ngā mea I hera mai nei, I tukungia mai nei I roto I o tātau waka, Ae, mea te kōwhiri anu. Ae, ko koe, mahawe arahi teiu. A koe na tōra ngā huatanga ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo. I runga I te hoki, I runga I te ahua, te kōrero, e mea kōwhiri teiu I haramaini. Kari haramaini o hei te tei tumu mo tangata. I haramai runga, he mea hotu ngā karakia, me ngā mea katoa, a karamai tēnā ki runga I o tātau waka.
5: Mai, whakauhoga mō plodu. A me tahu pūtiki ki nga taima. A ki tāku rongo, te heo ngā ingo o Pororangi, o Porou Ariki, te tuhi māre I kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. O te ingone o rau. Koi te rā tangata.
4: Ko rau rura, A koele te tae o ngā tīmuna rahi tona Hawaii. Ko toi, ko rauru, tātiki, rua tapu, ko rāka I ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tākeke, te kohuni o te rangi, te pioi, ko uero, ko ue pohatu. Porou, nā paikea, tara whakatū, nā. Pōgani, ko nāna e ko pōrorangi, ne. Nā, ko paikea, I heke hūrutu I a rauri nui ātoi. Nā, ko mōhe o tātau, te ramaitanga I Hawaii, I tauri hoki a rauru, ki te whakangaro I etahi o ngā rangatira I haramai Hawaii. Taitanga mai o te waka, wenga nui moana, nā, ko mōhe o ke ai, Ko te rā rōpū hara maira, kāre e pai kia tāmai ko I anaki, ko anauri anaki. A kātaki wangani o te moana, ka anohoi e iru I nei. Nā ka mehenge te pulupuru, te pneo te waka.

0: Kare whana. Katahi ka kia. Me mau, me haere ki te tohunga. Hei, pēhea te kōrero a te tohunga. Mōna. Katahi ka tirohia mai, haere te tohunga, katahi ka kia te tohunga. Kare whanau ki kone. O te taki. E, gairungai te ahuatanga. O ngā rangatira, kua mate nei. Kua mate, ka porou mātā. Kore te taki. Ka te tirohia mai, i tawawa. Te parekura mō ngā tangata e whānau te rā rā, baka mate. Ka reka mea mai te tohunga, kai te pai. Me haere te tangata ki te ahua taki. Te rā tangata, te ahua taki, tangata tōna tapu o tāna mai te tiro mō ngā mea pērāna. Ka haere te tonoai te tohunga, te tangata kātai ki te ahua taki. Tangatu kireira, ki mea te ahua taki, mauria mai. Mauria mai, te ahita poku, o hine ka hukura. Nā ka mauria ake. Ka mauria ake, hine ka hukura, ka anoho i te pā, e rau kōkoi. Kiri ake, te ingoa te pā. Ha, i tunga, ka ki te tahunga, ka re ora. Rāte katoa te parekura i ngai a prau mātā. Kāre he uri e whānau anai te rā rā mo te ora. Kā whai i ngai te parekura o prau mātā. Anā, kāre aki ki rei. I te wāka neke mai a hine ka hukura. Kai te haramai i taupio ngā te prau i te maumai. Kāta hei te kau mātuara, kai ārunga te rangi. Noho nei rungai te pā, o kiri eki, kata hei kāhuri. Tuna huri a ngāke, kākitei, hei kāhukura. Tatau mai ana i runga o whanoka. Kata hei ka karangātu ki tei. Te tiro ake nei au ki runga o whanoka. E wawai mai ana ngā kapua i runga o whanoka. Ha hara tēnei tohu, kai te haere. Kāre hoki iroa, pōiho, awake, ka tāna mai te kōrero, ka tāna mai te upeo Ngāti Parao, ka te maumai e hene kau. Tāna mai ki te pāi kiri eke, ka teika ki atu a kai ārunga terangi, rā, na te kahika, kei rā wāre, oina te pā, whakapāna utanga, o ngāuri rangatira o tēnei wahama. Ka mauri a hine ka hukura ki rei, ki te kahika. I reira ka whānau hine ka hukura. Nā te whānau tanga mai, ka te hino ko mea ke teim. Kai ārunga terangi, wai hei mō tangata nei. Waka hoki atu e kai ārunga terangi, kai te pai, ko terangi tāwae. Ko te rā, i wawai hāre mai ai ngā kapua i runga o whanaka. Tāpai e, te rangi tāwae. Whānaua te rangi tāwae. Kāno hei rau kōkore, kari e te taumata. O te rangi tāwae e koro te ana i tēnei rā. Kari e te moai, e tūana, kari e te kōpua. E ki ana, te taumata, kari e te moari, o te rangi tāwae i te kōkore.
1: Nō reira ka mutu tūrai kunea tātou kōrero mō tēnei wā. Ngā mihira kia koe e koro e eruera mueni i whakamārama ki tō iwi. Nō reira koutou e whakaromaina i o tātou maraimaha, hei konā rā mō tēnei wā.

0: ko tai pari tai tumu tēnei ngā mihi o te ata kia koutou katoa. E whai ake nei kunga pūrongo a te karere, no tērā paraere, no reira, whakarongo maira, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Ko te kapa taniwha tērā i toa i te Ranfurly Shield, 36 ki te 12 i o tautahi, anā i tēnei ata ko ngā iwi orunga e pōhiri ana i a rātau ki te kāinga. No te ata tonu nei, whakarewa ai te keme pēne a orini kaipara no te pāti Māori me mapare mata o Tāmaki Makaurau. Ka mutu i tai atu a hau ki te ara hikoe o Kahuria New Zealand Fashion Week ki te pō o Kahui Collective.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifantua o rāke ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jo, nā hei, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahia mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te, ki te kapa warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi ihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka. E pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa. Rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he toa i ia. Pakanga, kaputa, he toa. Kā toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaomo i te pōro i hea ki hea i ngā wā katoa. Engari, ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana, pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro kia rere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ueue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atua anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors, tēnei me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi, kā rua, kia titoa he haka, e mau ai e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tiarā e tāua, kia mau te hono ki etahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākaro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākaro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai, kaua mō kuanake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīgi rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me uaua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira kānui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku ware aku āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia māta i te nīrā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rākea no hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: A kua tau, te pōtaka kawe kōrero ki Muapū i te minita whanaketanga Māori, mana e epa mai i etehi o ngā take o te wā. Nā ko mihi nui e rere tika nei ki a minita tama pōtaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhaturoa me ngā mihi o te wā ki a Tikepa Sterling Mā. Kununu me atu ki tua paima mahara kāroha ki te whānau ki arihia mā. Engari ki ngā whānau hoki o tērā kai whakairo rongonui a Warren ki roto o te riu o Waikato ki Parāwera.
2: Nā e tika ana e rere hoki nei ngā whakaro nui ki a rātou mā kua pania ki te pare kaua kaua i tēnei wā nei. E te iunga take mate o te wā, ki te ao o te ora. Nā i ka hore anō tākui ki te ai te whānuitanga o ngā kōrero mō te whakataunga tiriti o whare kauri kia puta mai mana kei te wāhi he a hau e tiro tiro ana. I kitea i reira koe koutou ko minita me te koura, tēnā whakamaramahia mai te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o whare kauri he aha ngā ariā matua o te kawenatara.
4: E hoa, tēnei kaupapa, kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā toru tukau tau kahuri. Me te mohi hoki he rongo nui a whare kauri mō te huarere, mō te rāwaru me te kaura, me te manaaki hoki o te hunga kaina. E mihana ki tō rātou kāhui whakahaere, pērā i a Ward Camel mā, i a Di Grinnell mā, engari ki ngā kai whakatētē hoki i te karauna, pērā i a Tom McClurg, Hararua Damon, me ngā tupuna o te pōna rātou anō i hiki i te mai tai i kawe i te mānuku takoto ki te whakatau i tō rātou kreme. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kaura i te tauā ki o te kāwanatanga ki te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o whare kauri te kaum mā 8 miliona pea tōna puhera putea, kōpaki putea, tai atu ki eti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o whare kauri me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o whare kauri tai atu ki a Moriori, tērā imi. Me o rātou pau, tu ā papa i te whakataunga kreme tātou ake, here ngā moana, here ngā motu, here ngā tangata, Ngāti Mutunga tanga, me te mea nei hanga te whare o Ngāti Mutunga. Ko ki te oki i tō rātou rangatiratanga. Kia mana te tupu, kia tupu te mana o Ngāti Mutunga. Mutunga tupu, tupu nunui, tupu tupu roroa, rautāpatu, tuku reo Māori ora.
2: A te nā koe, nā tō pōhi mōhi waiau ki te kōkiritanga o te rā kaupapa nui. Nā, hei, tā tō pōhia no i pukamata ka whakarewahia e tehi kaupapa whāumomo mō te takiwara. Hea hara ira, hea hanga kōrero e āhei ana koe ki te whāngai mai.
4: E hoa, tēnei mea te ngeru kire he mea whaka hoha hoki i ngā taonga manu. Anare, ko tuku te pūtea nui, tēnā pēr neke atu i te miri ona tāra. Kia haumi atu me te 2 mini ona tāra i koke mai i a Leonardo DiCaprio ma, ki te whaiwhai, ki te kōhuru hoki i ngā ngeru kirehe nei, e whakahohana i ngā taonga manu ki te motu o Rangiauria, Pitt Island, tēti o ngā motu tautoko i a Whare Kauri. Me te mōhio hoki, ka nui hoki te mahi kōhuru a ēnei ngārara i ngā taonga manu. Te mōhio kei te rongo hoki te kōrero mō ngā manu o Whare Kauri, o Rēkuhu. Kia tanu atu ēnei kirehe ngeru, a ka puta mai a Toroama, a ka puta mai a Wekama, a ka puta mai hoki ērā atu o ngā taonga manu. Kua kōhurutia e ngā kirehe manu, a ngeru. E hoa, tae atu ki ngā kirehe pouaka. E hoa, ka nui hoki tō rātou rutu i te whenua, me te whakahoa hoki i te whānau. Nā reira, kei te angawhakamua tētī kāhui, ki te whakatāmi hoki, ki te whakapēhi hoki, i te marea pouaka nei, me tō rātou tokomaha.
2: Nā kia whiti ki kaupapa ke atu i kitea kua puta ke ngā hua o te arotakinga i te Taraipunara o Waitangi. Nā e wānangahi atonihi ana ngā hua o taua aro matawaira. He aha ngā kōrero o te wā e pāna ki aua wānanga?
4: E hoa, tēnei mea te Taraipunara te rōpū whakamane te tiriti 20 tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakamua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga, kia kite mai hoki ngā kaiwhakawā me ngā kaiwhakahaere o ngā rōpū o te Taraipunara, e haere ngātahi ana te marea. Nā reira, tae hoa te wā, kāore roa, pea, ka kite hoki tōna hua, engari e pai hoki ngā kōrero, te whakatoitū hoki te Taraipunara ki tēnei motu.
2: Nā, kia tō. I auna kōrero e mea nā kia āta haere. A hea te take ngā take rānei kaore anō ngā hua o te arotake kia puta, ka rua mahea koutou e whakatau ai mēnā rānei, ka whakarerekehia ngā mahi a te Taraipunara.
4: O tuatai, me whakatau te kōrero i Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga haumi. Ki te whakatau ngā kōrero i Wanganui a mātou pāti tōku toru, ka puāwai mai, ka kitea hoki a ngā ripoata katoa e pāna ki tēnei kapapa te ripoata te puari arotake, me ngērā atu e whaiwhakaro ana mō tēnei kapapa. Engari, kia mōhio mai koe, ko tōna whāinga matua mō tēnei kāwanatanga haumi, ko te whaka toitū hoki i te RMA, me ona tahuri whakarerekētanga, me toitū hoki tērā kaupapa i te tuatahi. I te mea, te kore tātou e whakahuri i ngā whārangi kōrero o te RMA, e hoa ka pōtauri hoki pēnei me he honu i roto i tēnei ao.
2: Nā,
4: Hara i
2: i
4: te
2: mahi
4: rāpiti, e
2: kōrero.
4: hoa, hara i te rāpiti.
2: Ko te e ātahare ana. Nā, i wāhi kōrero koe mō ngā tautoko whaumomo atawhai i Whakauri Rēkuhu, nā kia whaiau i tēnei ia. Kei ko atu i te 1 miriona tāra te rahinga o te pūtea tautoko ka tukuna, hei pūtea taunaki, ngā kaupapa atawhai i te tai au i Taranaki. He ai whakai ai koe ki tuku pūtea tautoko ki aua kaupapa.
4: Te toitū hoki te taiao, ki te haumaru, whakahaumaru hoki i te ngahere, kia kite mai hoki te oranga o te kōkako, tae atu ki ngā mahi ki te taiao, E rua pea ngā kaiwhiwhi pūtea, te kāhui o Taranaki, arā tērā iwi rangatira, taketake hoki o te pūtake o te maunga titohea, ngā kaiwhai i ngā poroputi e rua, te whiti o rongomai me tohu kākahi, tai atu ki te Eastern Taranaki Environmental Rōpū, he mahi anō rātou, te mahi whakahirehira hoki ki te manaaki, ki te tiaki i te ngāhere ki reira. Nā o rātou mahi kua piki ake te kaute, te tātai hoki o te kāhui kōkako me ngē rātou o ngā taonga manu. E hoa, kamihi hoki ki e rātou katoa e mahi ana i roto i te taia.
2: Nā hea ha o tūmanako mō te kaupapa nei. Mō te pūtake, mō te tihi, mō te maunga tītohia me ngā whenua e karapotia nei te kāhui maunga.
4: Tau Māorima taupea rātou e kohoro ane i ngā nani koti, ki runga i tō tātou maunga tapu, matua te tapu. Rātou tahi me ngā haunihera, ngā iwi e waru o te kūrae o Taranaki, tō tātou ātanga kōhatu e ki ia nei ko koro Taranaki. Me te mea nei a mahi ngātahi me Next Foundation, te rā rōpū mātanga pūkenga pūmanawa hoki ki te ātatiaki i te taia. Tai atu ki te puhi paihamu, me te hopu kiore, me rā momo mahi katua. Kia wāte hoki i ngā kirehe, i ngā ngārara nei, e hoa, ka rangona e te marea, ngā tangi me ngā rangi, me ngā puoro o te wānui a tāne, me hene a huone.
2: Nā minita, hiahiana ki te tōtō i o whakaro pāna ki te tehi kaupapa tahi ka pupu ake, māu e whiriwhiri mena rānei ka whāngai mai i e tei whakaro. Kōrero rānei, nā i whakatū e tei kohanga reo o te tai rāwhiti e tei tohu whakatairanga i e tei o ngā kaitono tōranga pū ki te wāhi e tūai taua kohanga. Ki o whakaro e tika ana rānei te whakatairangatanga o ngā kaitoranga pū i ērā momo wāhi ara ngā kohanga reo ngā kura kaupapa Māori rānei. Me waiho rānei era āhuatanga mō waho pū. Heaha o whakaro ki te ratu āhuatanga.
4: Pare anō kia whai whakaro pohunu rawa mō te rā kaupapa. Tai anō ka kite ngā pānuitanga o te pukamata. Nā reira kare anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai ko tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere. Āta haere i te mea nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki. E hoa, haere whai ngā kōrero katoa kia mārama hoki te titiro a te tangata.
2: Ko te wānanga nei kāhiki, minita tamapotaka. Tēnā
4: koe. Maurea kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pōhaturoa o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au i mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, e tau, I kite o i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nā ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Paul. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahe ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Paul. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori hei reo matua mō hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te kiatu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
2: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
5: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi, kōrero Māori ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i Ngā Hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea, ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei, te reo o mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenrieder. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi koura ki Aotea.
6: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi ika ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te ruku i ngā kounga. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te kaura i etahi marama, kia putaputa i ā rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauarau atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, hara kena ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o ērā waka, ka mutu ka ruku ārehia, ka hi ārehia, ka hawa ārehia, i a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito. Me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rānei ngā whakaaro o te marea, nā ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
2: Kia pika atu. Nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga. He aha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa?
6: Te tae ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tae kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, Kaukapakapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pēr te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Kātahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
2: Nā tēnā koe, nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
6: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu ki a tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Koro umohio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rānei te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai tērā, te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rānei te moana ka tiritiri ai, kia kauarawa atu ngā hi ā Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki tētahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi ā Rehia, me waiho rānei hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue. Nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahako whangare, ko tahi rau me te tekaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro, mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātata ana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e rue toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te renga parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku me atu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenoa ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi me atu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ke hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tututia, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumu ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea, mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
2: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
6: Ngā mana ki tanga.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia mai anu, kia marama.
2: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou, whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waewae, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao ki te kōrero mō te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
7: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiau. Ko Ngāti Pikiau hei whakatū tēnei hui. Tā te moemoe ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration, te kawe nata, hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
2: Nā, hei tāui, rewa te kaupapa nei te tau e 2016 i Ngāti Pikiō, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā, heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
7: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko pahure, ko kaha ke te aro ki, te, ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau, ki te auhurea Māori, ki te auhurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te auatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Ko ina te tino take mo te pau o te oranga.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
7: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haerenga ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoa. Te rongoa,

0: the National Council, Michael Nida. Tēnā koe.
1: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā I ngā wiki tata nei puta I te ropu kākāriki te tei kaupapahere hei taunaki, hei āwhina I ngā marae o te motu. Hei tā ngā pitopito kōrero kei te takiwa o te rua ira whāpiri o Natāra te utu. Anō reira mā tō tātou kai kōrero e whai ake nei tehi o ngā aria e whakamiramira. Nā kia whiti atu ki te kaiara takitaki rua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Morena.
3: Morena, nai hei wāhi I a Taiwa Kōrero, tēnā ka huāke, ka ahuāke rā nei taua pūtea te rua ira whāpiri o Natāra mō te kaupapa nei I whea.
4: Ka ahuāke tēnei pūtea I tā mātou kaupapa here tāke. Ko te kaupapa here tāke, ko te tāke tika ki te honga whai rawa, ki te honga whai moni. Ki te tika, te tāki, ki te hunga whai rawa, te hunga whai pūtea, ka puawai ngā marae, ka puawai ngā hapuri.
3: Nā kia whai au te ia o ena whakamarama ou, tēnā nā te nui o ngā marae te motu, heaha te tūkanga tohatoha I taua pūtea rā?
4: E rua ngā... Ara pūtea ko tētahi ara, ko te rākau whakarauora, ko tētahi pūtea, te rākau whakarauora. I tēnei ara, I tēnei pūtea ka tū te tētahi tāhua mō ngā marae kia whakarauora I ngā mea ko hukihuki ki te marae, ki te hapuri. Pēnei, te mahi whakarauora whare o te marae, whakarauora whenua, whakarauora taonga. Whakarauora hapuri whā rau miriona pāra mō ngā tau e whā te tāhua ki te rākau whakarauora. Ko te rā atu, ko tētihi atu ara, ko te tōtara haimata. I tēnei ara, te tōtara haimata, he pūtea mokopuna tēnei, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia anga whakamua, he pūtea mahi mokopuna tēnei. A pēnei te mahi whakahiko I te marae, mahi whakahaumaru I te whakamahana huringa āhuarangi I te marae, mahi whakahaumi I te whenua Māori, rua piriona tāra mō te tīmatanga, o te tāhua o te tōtara haimata, he pūtea mahi mokopuna tēnei.
3: Nā ia koe whakamarama mai nei I ngā ara e rua, e tau atu ai te āwhina I te tahua ki ngā marae. Nā e mohi ana ko ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana, mā reira ka mohio ai tātou ko Waikātu hei kā wanatanga. Nā, I te nuinga o te wā, e kā whai hoa kōtui, e eke ai ngā pāti ki te tūnga o kā wanatanga. Nā, ka aha ki te kore tō hoa, o hoa kōtui rānei e whakaitia tēnei kaupapa?
4: Kei a tātou te mana, he tirohanga mokopuna tēnei kaupapa here, te waonui a tāne. Ahakoa te ua, ahakoa te āwha, ka tūtonu te marae hei āhuri mō wai mō tātou katoa, mō te katoa, ahakoa nōhia, ahakoa kōwai. Ko te marae, ko te āhuru mō wai tūturu o Aotearoa. Kei a ngai Māori ke te mana kia kōwhiri te ara I mua I a tātou. Kei a tātou ngā kai pōti tātou katoa ke te mana kia kōwhiri te ara I mua I a tātou. Ki te whakai koutou, ngā kai pōti katoa ki tēnei, Pōti kākāriki mai, ko tērā te mea, ko koutou ngā kai kōwhiringa, ngā kai pōti, kai ā koutou tēnei kōwhiringa.
3: Tēnā koe nā I tērā kaupapa ki kaupapa kē, nā e peki tonu ana ngā utu e ora I te tangata, mai I te pinihini, tai atu ki ngā kai, I ngā hokomaha, Nā tērā i whakaputa koutou i tētai kaupapa here, hei whakamāmā ake i ngā utukai o te wā. Mō ngā whānau kaore anō kia rongo kōrero mō tēnei kaupapa, tēnā whakamāramahia mai te whāinga matua o te kaupapa here nei.
4: Ai, te katau e hoa piki tonu atu te utukai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
3: Nā hei tāu, he pire utu oranga tēnei, nā he matapiko hoki ngā hokomaha, nō reira he aha e hirahira nei te whakau i tētei kaupapa here pēnei i tēnei wāne.
4: Kari te tika ki te maurawa pēnei, kari te pai i ngā hokomaha i te wā tonu nei e noho rawa kore ana tō tātou taonga ko ngā mokopuna. Nā reira he tūkino tēnei te matapiko. He rauktaki tēnei pire i te patu i taua momo kino taua tūkino.
3: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga. He aha kia o whakaro ngā hua nui ka puta i tēnei kaupapa.
4: Ai, ko te utu pai mo te kai. Te maha hoki o ngā hua kua.

0: Kei a kura ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rea tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwherahia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te Kepa i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko Eruera, te pāpā o Kepa, hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtukutuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hoko maha papori ki roto o Kirikiri roa, ana ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hoko maha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: Hei tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koenei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanipo.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto ai i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea, te tumu whakarai, o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea ha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Huirira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Nā kua piki te ora o Will Jordan te haika, rāwako Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Moinga tani whāte maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
2: Kia kina te tai ao Māori, he kororia hareruia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei Tautoko mai, te arepa, te omeka, Tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua hamuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.
3: E te māngai e ngā anahero pono e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Waenganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga kua roa. I whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tūpuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I eno i tēnei kia koe kia manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana ki tāu i whakahau mai. Hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaurotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua kapota mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa, paihiritia ki te rangi Māori i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira puno. Mā te māngai e Tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

E kore i mutu ngā mihi atu ki te wāhinga ro mō ngā tiri manaakitanga. Tuku iho mai hei whai oranga mō tātou. Ka huri anō ngā mihi atu ki a rātou, ko whetirangitia, e kore rātou e waliwalitia. Ko e tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutukatua hono mai ana. Ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei i tēnei rā. Ko te tūmanako e noho mahana ana koe, aho ko kohia koe e hono mai ana i te ata nei. Kone hau tainua. Ki te waru o ngā haora kua hau te kai whiriwhiri i ngā waiata mā tātou. Me ngā kōrero o te wā, no reira mo tēnei wā ka huri atu ki ngā waiata ka hoki mai anua hau a muri mai. Kia tau marika mai, ngā tini manaakitanga, ki runga a tātou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa.

0: Kia mau kia u te taonga nui, ko te aroha hiwi, tuku aroha atu, tētahi ki tētahi, tātu kia tātu, kia rongo whānui tia, te wairua o te aroha, e puta whānui atu ana, ki roto i ngā kāinga maha puta noa, puta atu ki ngā rohe kāinga, ki ngā wāhi katoa, puta noa.
1: Ko leis tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

Wahu tonu tēnei ko hōri i mihi, nui atu ana ki a koe, kia koutu katoa he ono mai ana, e te atanei konei hautānua ki te waru o ngā haora, ngā kārere atu i wātea muri mai e te waru, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare, tainoa atu ki te tikau o ngā haora, ke mau kia utonu mai, mauri ore, kia tātou katoa, huri noa, tautoko tonu mai, te kaupapane.

Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai o tātou, mō ngā uri hakatukura. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatukuranga katoa.

0: Me tua ke tātou kia ū te tika, te pono, i raro i te koro wai. O te aroha kia kaha mai tātou te aroha atu, te tai ki te tai. Ke rongo whānui tia te kaha o te aroha i wāinganui a tātou. I roti ngā autanga manaaki atu, te tai ki te tai. Kia kaha te manaakitanga i wāinganui a tātou. Kia hāpai ake i ngā autanga e tika ana. Tika ana hei oranga tonu a mō tātou mō ngā tini whanaunga karangamaha mō tātou katoa ke kaha mai tātou te āwhina atu, te manaaki atu, te tora atu anō, te ringa atawhai ki te tangata āko kōwai. Me aroha te tahi ki te tahi, tātou kia tātou, whakaaro pai ki te tangata, me whakaaro pai tātou kia tātou, anō.
1: Ko te tūmanako, ko te whakapono, ko te aroha e, ko te manaakitanga, ko te kaitiakitanga, ko te aroha e. Kia kaha tahi mai tātou, i roto i te aroha, te tahi ki te tahi e. Kia tau ki roto i te manawa, ki te whatu o te ngākau, kia tau te rangi mari e. Kia tau te rangi mari e.

Ngata ki mai ki te hau whāmutunga mai o taku nei noho ki konei. Hari ana te ngākau konei hau me koutou e te ata nei. He waiata tonu a muri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Ko Lisa i roti te whare a muri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutou katoa. Haukoa kei a koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia utonu mai, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa.

Kua tata tai ki te wā ki te waru o ngā haora. E hari ana te ngākau ki tēne honunga o tātou i te ata nei. Kia hono tonu mai, a muri mai i te waru ka puta anō ngā kārere o te wā ka tai mai anō Alicia. I roti te whare he kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, aho ko kōhea koe whakarongo mai ana i tēne wā. Kia tau mārika mai, ngā tini manaakitanga, whakahumaru i a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Kua hau tonu tēnei, ko hori i mihi kauatauna kia koe kia kouta katoa. Ka hoki mai anohau a pōpō whetukaraka tainua ki te waru a te ata.

0: aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Ātea, kia rongo ai koutou, ki ngā taumata kōrero o te wai, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, mai anorai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tataake nei, he hui a motu tēnei, he ha o rātou māharahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Ana, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tataake nei, he aha o rātou māharahara nui. Inara hoki, he aha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, inaia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, inaia nei, ko tahuri te minita ki